0: svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Politno, politno.
1: Uruče,
2: osvežujuče.
1: Osvežujuče.
3: Tudi politi se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Noć ima svoju moć. I najboljšo glasbo. Radio Salomon. Politno.
1: Uroče.
0: Osvežujuče.
1: U svako politje.
0: Najbolji i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula. Na polici.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
2: Želiš

0: živo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Saturday, Sunday, what?
1: Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: uradnično tresno.
1: Rito tresno.
0: Opa, rito tresno, kot je poudaril Edi the producer. Še odgovor, kako se to posluša?
1: To se posluša na glas.
0: In zelo na glas Madonna, Martin Garrix ter Bizarre.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Ajde, ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.